0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанды екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыныма.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüda partiyeye kırış arzusunu manumuşun takış padilgen.
1: Jongo Kompartiyası memleket boyunca birden bir en ilgar partiye. O proletariat partiyası. Yapın baskıncılarga karşı turuştu çınturga. Yapın baskıncılarga karşı uruşunu adakçı damlaştırgan partiye. Yaşlarga has, algı ilgirlevatkan, halkıra ehmiyetki ige partiye. Men nurgun yaşlarga okşaş, özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmle emelge aşırış için küreş kılımın.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyeye kırış ıltımasını Manu Muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şota. Behmu Hicil peş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygi de okşaş. Set emesmo komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallangan halda muşu şiirini yazgan.
3: Mən öz ixtiyarlığımla Jungo Kompartiyasına kirdim. Partiyanın programmasını imza etdim. Partiyanın izahnamasiga amal qildim. Partiya əsaslıq məcburiyyətini ada qildim. Partiyanın qərarlarını icra qildim. Partiyanın insanlığa qatdıq rəy qildim.
2: Millionlagan munavvar Jungho farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyamiz otliq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айлынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Muyum nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
4: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Mən tamaq yetküzgüçi. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бере алмасам, техму биарам болымын. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Кайнат кечесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
7: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда доқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ұззәт өрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятлы қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
1: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
9: sağlamlıq dastıqınımızda.
10: Talondiki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız. Xatırcam situ alayımız.
5: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqını alayımız.
9: Sağlamlıq ayıqımızda.
11: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
10: Velisbit bilen işkı verip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
9: Sağlamlıq kolumuzda.
10: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın tekrar paydınını alayımız.
9: Denizlərini içip, hava almaştırıp dursaq, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vakit yenimizde.
10: Piyadilə yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen məlimizden moiti barğansır yaxşı bulmaqda.
9: Sağlam cungu birlikte atışımız bu muhtaj.